ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo se domisliti na kratko evo folklornog društva Mate Balota tu iz Pule. Na Veliku i Malu Ržanicu zasvirit će Blaž Bančić i Mate Špada, jedno speljanje.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme podiže Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace vaše ime kao zločinačko zbog Sina čovječijeg. Radujte se u onaj dan i poskakujte, jer plaća je vaša velika na nebu.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo oni kojen rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: brat istrijanske kante, tako da on je povezan sa svim tim razno raznim stanicama što se tiče vremena i on sve prati, sve portale i tako dalje.
1: Aha.
0: Ali nadam se da će stvarno ta pulska noć nešto vidim da se kao pomaklo, da će se održati subota, da ćemo se svi skupa podružiti. Ja sam samo htio još jednu stvar pitati, uče sam bio u jednom uglednom društvu, bar oni su rekli da su ugledni, a če bi to značilo kad si ugledan recimo? Če to znači da su fini ljudi, da su školovani, da su čad?
1: Pa vjerojatno to, ali ja neću nikad zaboraviti kad smo govorili o tvom autu, kad si prodavao i vjerojatno još ga nisi prodao, kad si rekao velike, velike glavonje su bile u tom autu, a ne to što imaju veliku glavu, nego ljudi koji su onako face koji imaju, jel tako, koji su na nekim funkcijama.
0: Da, da,
1: tako te pretpostavljam da to isto znači glavešine, kao
0: gradski oci i to, da.
1: Gradski oci, da.
0: Fujoj, da, i tako ugledno društvo je bilo i onda ja sam rekao, ma to ugledno društvo moraju biti neki školovani ljudi, mi nismo jako školovani, ali moramo biti fini, mislim, fini, znaš, dok se malo čane popija, pokle bude svega, ali to je tako kako je. Uglavnom često smo bili na Markatu, ja i ti obašli smo, ja i ti štandove, da se uvjeriš kako me ipak štimaju tamo te šiorice i onda lipo, evo, tako da situacija je slična ili ista kako je svakoga dana, pozivamo sve i na peškariju i na Markat, neka se prošeću, pogotovo dok ne počne daž, a nešto sve škuri, sve okolo gledam, ja ću sad brzo pojeti do Kalavojne, gre na barku dok ne počne malo grže vrijeme da iskoristim još za našnje jutro. Ja.
1: Da, ja ću se samo vratiti na jučerašnju tu presicu kad je došla do mene jedna gospođa pa imala pitanje za gradonačelnika Pule, je rekla, smijem ja postaviti jedno pitanje, a ja sam rekao, ko je, kaže, pa zašto u Puli ne možemo nabaviti križaljku na talijanskom jeziku. Jel imaš ti možda odgovor na to pitanje?
0: To pitaj si Miletića.
1: Ja?
0: Da.
1: Dobro, okej.
0: Okay. E, to je to, a slušaj, ne, ili Furija Radina zove, on će znati. Vjerojatno, Furio Radin više nima toliko posla, pa je pokupovao sve križaljke na talijanskom. Furio ispunjava križaljke.
1: Dobro, Serđo, dosta će rekao za jutro.
0: A znaš, ali znaš ko me ipak bio jučer najdraži?
1: Ki?
0: Osim Sanje Kantaruti, najdraža mi je bila ravnateljica Pula Film Festivala.
1: Gospođa Vlatka Kolarević.
0: Jer me lipo me pofalila i onda sam zajedno sam naresa po centimetra, ali nedovoljno da bude pariran gospodinu Grbinu.
1: Hvala ti puno na ovom javljanju. Čuvaj se, iskoristi još ova 3-4 dana, jel tako, na godišnje.
0: Da, vraćam se. Ok, more.
1: Pozdrav.
0: Ćao.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i Markata.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Podne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Dakle, 210 810 je naš broj telefona i naravno čekamo vaše pozive, već neko nam se javlja. Halo.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan želim. Zovete zbog ulaznice, da, recite nam ime.
1: Radovan.
0: Radovan.
1: Medančić,
0: samo malo, Medančić. I datum rođenja?
1: 11.9.51.
0: Sve ostalo znate, jel tako?
1: Sve ostalo znamo, hvala.
0: Hvala vama.
1: Obitim u svakom slučaju.
0: Da, gotovo da sam siguran. Htio sam vjerujem.

0: Imamo još jedan poziv što se ulaznica tiče. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim, slušamo vas.
1: Jedna ulaznica može za Iskra Rudeš?
0: Da, samo mi recite ime i prezime.
1: Pažljivo slušajte sponza Blagoje.
0: Dobro.
1: Vaš Filjer.
0: Evo, popisao sam ja i još samo...
1: Dva nova za Istru i vama želim ugodan dan i...
0: Samo datum rođenja još vaš.
1: A, sad sam napunio 66 godina.
0: Dobro.
1: Rezoner.
0: Samo mi recite datum rođenja.
1: 5.9.
0: 5.9.
1: 60.
0: Sretan rođendan u zakašnjenju, ali kažu za dobre želje nikad nije kasno. Jel?
1: Hvala, sponza i svima želim sve najbolje. Zdravlja, što se kaže, i cijeloj ekipi, radi odlični ste svi i tako nastavite.
0: Hvala vam puno, pozdrav.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešine haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Dragi naš dobri Šajinac, dragi naš Marko Ivane Pekica, jako mi je drago da smo i opet skupa u Čakavijani i da moram reći našem slušateljstvu da imate novi libar, kadi su ni dani, a čuda od nas se pita kadi su ni dani. Svako vam dobro od svega srca i dobrodošli na frekvencije Radio Pule.
3: Oh, lipo, jako lipo, draga moja Dorina, izuzetno mi je drago da smo i opet skupa i od srca vam želim. Dobar dan, doista, srećan, čas smo i opet skupa i hvala vam na pozivu da i opet budemo skupa u vašoj, meni tako dragoj emisiji Čakavijana.
2: A kad ibite vi moga meni biti nego u našoj Čakavijani, s besidom i ke najviše volite. Ma prije nego pojdemo na beside, da vas pitan ča, kako je poli vas? Poli nas je lipo, teplo, a sad na njeno malo puše, bura. Ča je friško poli vas, kako je?
3: Ma, samo da rečem, da odgovorim na pitanje, vrime je lipo i dobro. Samo ga ja ne morem uživat, ja ga gledam i doživljavam kroz barkun. Ali ste, vemo će se malo prije rekli, spomenuli vitar.
2: Mm-hmm, buru.
3: Buru, bura je meni najdraži vitar. I iako sam ima drugi redosled pripremljen za ovo naše druženje, i ako mi dozvolite, ja bih počeo sa pjesmom ka nosi naslov Vitre moj. Alora homo, vitre moj, vitre moj lipi, da samo znaš koliko mi fališ, koliko mi veljaš. Vajka biš puha, vajka biš slika, kroz grane zavija, kako harmonika svirja. Lišće i lipe kante, vajka biš mi kanta, sričnim činija, brku nade na stari hiža dopira meni. Rane na srcu zapira, sviri, sviri vitre moj, čajače i žešće moreš, sviri vitre moj, još ako ti malo i daš po more, to će biti muzika, to će biti mih i roženice, to će biti plać i sriča, kantaj. Kantaj, vitre moj, kantaj, čalipje moreš, kantaj na tanko i na debelo, kantaj po našu, vitre moj.
0: Čakavijana.
3: Ta pjesma je objavljena u hrvatskom slovu 2009. a tu pjesmu sam napisao u Buenos Airesu 16. listopada 93. lita.
2: Marko, ča je bilo teže biti bez čakavice u Buenos Airesu i po svitu, po kem ste bija čuda vrimena, ili u Zagrebu teže?
3: Novinari me često pitaju kadi ti je bilo najlipije. Nati ti je moj odgovor. Odgovor je ovaj, najlipije mi je bilo ljudi moji u mojem malen selu, kad sam kako malo dite čuva krave i ovce i u naručju nosija male janjce. Tako da i kad i god sam i sad vode u Zagrebu, ja živim vode, ali sam srce, dušu i u pensirima u mom rodnim kraju s mojim dragim ljudima. No, to ne znači da mi svi drugi ljudi nisu jednako dragi. Volim cijeli svi i sve ljude Vega svita. Ali kako ste prije rekli, kad smo kod vremena, došlo mi je na pamet da bi bilo dobro da se povežemo na vitar s pjesmom Škuro nebo. Jednostavno, malo je lijepih, dragih, veselih, optimističnih vijesti te daju nadu u lipi i boji sričnih život. No, ako mi dozvolite, ja bih ipak proštija pjesmu Škuro nebo. Vanka sam zaša, malo friške arje uzeti, malo se prošetati, na doma pensati, u sebi i na glas sa sobom kušeljati. Korak po korak, dub za dubom, lisa za lisom, litrat za litratom, pensir za pensirom, jedno drugo iz Large ga zove, zna se kamo, doma.

0: Stavljaju iza kokošami spati gredu. Vrane tiči, još okolo lete, po svoju se pominju i karaju. Malo se fermaju i opet okolo lete. A ja... I krava mi tako u besidu hitan i na doma pensan. Sve više me strah, ča će zvojima biti. U meni je počelo sve jače i jače grmiti. Ovu pjesmu sam napisao u Engleskoj. 1994. galita.
1: Čakavijana.
0: Znate ča, često puta sam bio okolo Famea doma i vajka me bilo strah, joh, da ne bi ča grdega kapitalo i tako to je to.
2: Hodeći toliko po svitu, srećući se s drugim jezicima, kako ste uspio sačuvati tu svoju besidu?
0: Znate ča, ako ste svoj u sebi i ako ste vajka nasojen, nikada vam niš neće moći kambijati vašu dušu, vaše srce, vašu ljubav i tako lipe naše drage ča beside. Jedno boli nas bi bilo dobro da vajka govorimo po našu. Međutim, mi čak ni doma, kada dojdem prije dok sam dohaja doma u Istru, mi više ne govorimo po našu. Ne znamo voliti sebe, svoju baštinu i svoje bogatstvo, ne znamo čuvati. Ja moram reći da ne pripadam toj kategoriji ljudi. Jednostavno živim za dno času mi poklonili, darovali moji stari.
2: Meni se parada je besida kaj je izgovorena, puno življa nego unače napišena. Ča je vam draže i ča bi vam bilo draže, da ljudi više pišu ili da više po domaću govore?
0: Sad ste došli u područje moje najuže profesije, a to je komunikologija, to je i ovo čas ste spomenuli novinarstvo i tako. Sad znate, Miša, ne znam kako da govorim po našoj i standardno. U svakom slučaju komunikacija je, kako praktičari i teoretičari govore, jedan proces, jedna interakcija ili pojednostavljeno razmjena misli, ideja, stavova i normalno emocija. Komunikacijske vještine čine svoje. Najteža je definitivno od tih svih vještina slušanje. Ljudi najmanje vole slušati, a najlipije je govoriti. Teško je pisati. Pisanje je izuzetno zahtjevno. Ja uživam i u pisanju i u slušanju, ali moram reći i u govorenju.
2: Marko, koliko imate zbirki učinjenih do sad?
0: Zajednički imam 22, od tih je na Americi i imam 4 objavljene zbirke. Jedan CD i ova peta...
2: Je pronta.
0: Pronta, ma ne znam ko će objaviti, ali ko će rivati.
2: Nego ćete rivati jer ko nećemo se grdo rabijati na vas.
0: Inspirirali ste me da moram proštiti pjesmu ku sam napisa sjećajući se boravka u Kanu. tamo sam imao i svoje propagandne filmove.
2: Nemojte, vidiš.
0: Imao sam nagradu za jedan od filmova

0: za scenarij i tako, ma pušmo to, više mi je draže v noća je u meni.
1: No, da vas pitam, ča vam je lipše u Kanu ili vam je lipše bilo u njim vašim, kak smo zadnji put rekli, po šarajah, po grotah, po puti, po stranicah? A, i strana?
0: Ne, doći ćemo pokle ove pjesme, ćemo doći na to more.
1: More.
0: Pa ćete vidjeti, eko, allora, dvi cantride, jedna poli druge, na rivi dvi cantride same side. More gledaju, vale slušaju, s galebima okolo lete dvi cantride same na rivi side, za ruke se drže, med sobom se pominju, pa samih ljubavi i lik se domišljaju. U Kanu 25. lipnja 1995. lita. Naime, samo da reći to, da u Kanu se osim filmskog festivala svako lito u zadnjoj šetimani 6. mjeseca održava i festival propagandnih filmova. Evo, ta je pjesma nastala upravo tamo.
1: Koliko se, no samo malo još to, ovako da malo skrenem, koliko tih propagandnih filmova ste načinija i čas su vam bile te neke teme? Kako ste uopće došli do tega?
0: Hvala na tom pitanju. Ja pensam priko 150 filmova, reportaža i tega. A znate kime je dopela u ti svit da pišem scenarije, kasnije da počnem režirati i sve to skupa?
1: Ki?
0: Ispikirati nitko drugi nego jedan veliki, neponovljivi, divan gospodin, Ivan Hetrih. U to je vrijeme, tamo 70-ih lipa sanega stoljeća, on je tako došao jedno jutro, čuo sam za vas, došao u moju sobu radnu i kaže, molim vas, imam molbu, da li biste mogli napisati dva scenarija za mineralnu vodu Sarajevski kiseljak. Ja sam bio iznenađen, nisam mogao vjerovati, jedan Hetrih meni i tako. Ja sam rekao, hvala lijepa i tako, zahvalio se. Ja sam rekao, samo recite koliko vremena imam. On je rekao, držete manu, dvi tako u tem vremenu. A sam rekao, dobro, hvala lipa. I on se nevjerojatno nakloni i pošaje vanka. Ja nisam zna za sebe od sriće. Iste noći sam napisao dva scenarija i drugo jutro komo čeka, kad će on obično dolazi oko 11. ure u filmski odjel, tada najveće agencije Ozehe, i ja sam ga vidio po škalinah, on je bio hendikepiran sa nogom, i ja sam zajedno potekao u kameru i kroz nekih 15 minuti sam pošao poli njega i ja, dobro jutro, dobro jutro, on kaže, o, kako ste kolega i tako. Ja sam rekao, znate kaj, ja sam ovo napisao. Kaže, kaj, dva scenarija koji ste, on je rekao, zar već? I ja sam rekao, evo izvolite, kaže, hvala vam, i da ne duljim, kroz nekih vrlo kratkog vremena on je došao k meni i rekao, čestitam vam gospodine Pekica. On je meni rekao, isto gospodine Pekica, bio je nevjerojatan čovjek, odlično ste ovo napravili. Tako sam počeo.
2: Čakavijana.
1: Kad divan je po svitu, najviše falila vaša Istra. Magari vam i sad fali, to čujemo.
0: Sada poši najviše. Sad sam najbliže, ali sam tako largo zbog situacije zdravstvenoj koju se nalazim. Prije ipak sam bio okolo, ma sam zna da ću sigurno barem 2-3 put poj doli i ako niš drugo, na Sveticu sam vajka bio u Šajini. Ali, jo, tu ni kraja. Prije, kad smo rekli kad i kako ča, iz Kana bi se ja torna
1: na pute, na klance.
0: Vratio bi se, torna bi se u noća se zove, da ni u Bečima ili kako narod reče šoldima sve, pa ću proštiti pjesmu ka nosi takov naslov, ni u šoldima sve. Kada dica smo bili goli, bosi i najviše lačni, po selu smo tekli, na niš nismo pensali i tako srični smo bili. Kako jena pamea skupa smo živili, zjenešku delema neštru smo gili i tako se životu veselili. Kada smo naresli, po svitu trbuhom za kruhom smo se raštrkali i vajka na naše srično djetinjstvo i na naš rodni kraj smo pensali. De nas, kad smo ustarali i kad se i opet skupa najdemo, u sebi plaćemo i za vrimenom kad niš nismo imali, ma tako srični smo bili. De nas dobro znamo da ni u šoldima sve. Tornajmo si sriču, homo i opet bosi po selu teči, homo blago čuvati, homo male janjce u naručju nositi, telčiće mantinjati, trukinju skupa žbuljati, prnate zdivati, pod kopami u slami skupa spati. Ajo, čabida da mi se to vrijeme more tornati.
2: Čakavijana.
1: Ča je za vas besida danas, ča vam se para, ča je besida za današnje mlade?
0: Besid de nas više ni, de nas ni dan z nimi ne govori, svi tuku po botunima, po mobitelima i mi sobom, tako reći, više ne razgovaraju, ne pominju se, besida se kasi, besida nestaje. I, nažalost, u međusobnoj komunikaciji pretvorili smo se u čutologe i ljude ki jedni za druge više ne znaju. To je škoda, tako je lipo čuti besidu, tako je lipo osjetiti toplinu, ljubav u svakoj besidi. I mladi su danas odlutali tamo, kad i mi stariji sigurno nismo nikada bili. Mi smo jednostavno živili jedni za drugi. Mi smo komo čekali da se najdemo, da škercamo, da komedijamo, da kantamo, da plešemo, da se ljubimo, da se volimo. De nas ja, kada gledam ili preko mas medija pratim odvijanje života, meni je sve to čudno, moram reći. Ako mi dozvolite, Dorina moja, uz sve po svitu, bio sam često na najpoznatijim svjetskim plažama, kupalištima. Moram proštiti pjesmu ku sam posvetio tim boravcima i tom dijelu moga života.
1: Kako da ne, još to nas se lipo uklapa, još smo vajka u, ono bimo rekli, u plaža mudu.
0: Dobro, eko, a moja pjesma nosi naslov Lokvanje. Mnima ki ne znaju ča je Lokvanje i k kazalo klanje nikada nisu čuli, zajno ću povidati da djelokvanje je na velika lokva poli mojih rodnih šajini, kad smo blago napajali i kad smo se kako mala dica plivati navadili. Kupa sam se u svim morima i oceanima vega svita, na najpoznatijim plažami od Copacabane, Acapulca, Vajkikija na Havajima, Maldiva, Kariba, San Tropeza, Kana, Lida, Bačvica, Valkana, Porečke ulice, Rovinjskega delfina. Ma iskreno ću vam povidati, moja najdraža plaža od svih plaži na svitu bila je i bit će naša draga Lokva, Lokvanje.

0: najbliže po toj melodiji i posebnoj energiji koju šalje kad ga slušate, magari i koga neka pite, učinija najsličniji, najbliskiji onoj, onen istarsken.
1: Svaki jezik je lip, moram reći, apsolutno najdraži su mi talijanski, španjolski, francuski, izuzetno engleski je obaveza, tu nemaš ča, to je cijeli svijet da nas ima samo jedan jezik, a to je engleski. Ali ja moram reći,

0: ali kad god čujem tako me čini veselom napoletanski. Če iste imali doticaje s njime?
1: Ja imam, imam velikog prijatelja iz Napolja. Ma to je Nino, oženio Zagrepčanku Branku i družili smo se dok sam dolazio u Poreč svako lito po par mjeseci skupa i Nino kaže postoji samo jedan jezik na svijetu, to je napolitan.

0: bude.
1: Tako neka bude.
2: Čakavijana.
1: Česte se grotičali kad ste bili dica?
0: Da li sam se?
1: Grotičali.
0: Ma grotičali, pročičkali i svašta.
1: Da, ča je bilo razbijenih glav, je.
0: Ma Dorina, vi ste nemogući, vi ste... U meni budite emocije, to nisu obična buđenja, to su vulkani. To su vulkani emocija i dragih lipih sjećanja.
1: Bolje da ne spominjem mater, oca, dida, babu, jer ćemo pojiti pre largo. Tu su i neke bolne uspomene i bolna sjećanja. A meni je drago kad se vi smijete, tako da ja provivan u Bosti, tamo kad iće ti smih ne se nastaviti.
0: I ja vam se zahvaljujem, jer tako me dobro peljate, da ja noća sam promptat, je pre... bi rekli ozbiljno prešejo.
1: Marko, znate ča, nida mi neće da povidjeti, ja sam bila maša mala, ti kažuni se više nisu jako duperali kako jedan put kad je moj didi, kad su moji didi baba hodili u kampanju. No, povite mi ti kažuni. Ma nisu oni bili samo za blago. Da
0: ne,
1: sko...
0: ne, če, ne,
1: tota
0: ne,
1: je
0: ne,
1: bilo svega ne, vraga, je to te bilo.
0: Jao, je meni, Dorina, ma čaje vami, ma kažun, znate, ima jednu pjesmu Grote, istrijanske grote, i onda u toj pjesmi pjevan s takvim veseljem, baš ono o kažunima, jer... Zidali smo i hiže, i šterne, i teze, i zide, ali smo zidali kažune s našim grotami, a u kažunima smo i marendali, u kažunima smo se hladili, počivali, sklanjali od grdega vremena, kažune ništa van svega. Tamo na Poreštini oni nimaju kažune, oni imaju kažete.
1: Da, bema vajku nonu. Ja kad vidim kažun, meni je i lipo, jedno malo se i nazdrhnen.
0: Jer no,
1: vajk kad...
0: Ali koje besede vi najdete? Naprimjer, sad ste rekli besedu zdrhnem, pa to je neopisivo lipo, jer naježim se, makena, ja zdrhnem se.
1: Nazdrhnem se.
2: Čakavijana.
1: Dvi beside keme je didna vadija, ja si je volim jako. Jedna od tih je Tolić, ne znam, znate li ča znači Tolić? Ste čuja za Tolić? Malo prvo, malo prvo.
0: Tako da ne, ma molim vas.
1: I Klimarica, ča je to?
0: E, to ne znam.
1: Klimarica vam je, vi si baba, cvit.
0: Vidite, to sam zabija, joh. E, na primjer, sad kad besidami, ja imam tu suseda, prekrasan divan čovjek, zove se Marko, kako i ja. Ja sam mu neki dan reka, Marko, znaš kaj, moram te neke pitat, znaš kako mi u Istri govorimo, ti i ja nismo imenjaci, ti i ja smo ženso, ženci.
1: Aha.
0: Kaže, kaj, ja sam mu rekao, imenjak, u Istri se govori ženco moj, kuraja, naprijed mi hoj i drž mi se. I ono tada mene više ne zove ni Marko. Ženco, tu sam, znaš kaj, nekaj bom ti rekel, ženco pozdravlje, tako da, ali on zabići bavo mi to je. A ima toliko tega.
1: Ima toliko tega. I...
0: Pa na, evo, kad se, na primjer, samo još jedna, mene zove moj preteja iz Kanade, Davido, i pita, da li, ma kako se zove ona čaj, lopata, čajno bilo, kada se kruh metalo u peć, se rekao, ne znam, zovem Karla Krnjeleruja, kega vi poznate, on je suprug od vaše učiteljice Flore.
1: A da.
0: Karlo, prekrasan čovjek. Ja sam rekao, Karlo, pomori mi, molim te, nisam zna Davidu reći kako se zove ta lopata ili ča. On reka, Marko, moj, mi je Karlo, mi je re, pa to je bio prgun.
1: Ja ne znam, neko tu besidu nije ja nis čula. A meni, ne znam zašto mi je dolazila, dok sam čekala ku besidu ćete najti, mi je došla na pamet pinjarica. A ni...
0: da,
1: ništa slično temu je to, pinjarica.
0: Pinjarica, mama, ma vi ste bogatstvo.
1: Ma dobro, kako moramo mi takove beside se spensati mi u Istri? Ma če nismo propio štabeli.
0: Baba, to je bilo pinjerica, maj, burica. A mušli smo u burice.
1: Burice, ista. Tako je. Već kad ali, smo došli u štalu, ča su u noj mali voli?
0: Oko vrata su voli, kad se godilo u pašu Vansuru i mali kolete od spom.
1: Da.
0: One, ma, majko Bože.
1: Ja sam mala manje posla s kravam, ja sam više mala stovari posla.
0: A i to... ja sam i master, iću, mi smo mali čuda blaga i tega svega, a moj dide, maj i konje. Ali ja sam više volija mojega tovara.
1: To je posebno blago. Da, ne, nema, nema. Ča ćemo mi još tega zvaditi.
0: Znate, Čadorina, pušmo emisiju i sve, ovo čas sada govorimo i o čemu sada se pominjemo, to je za mene takova sreća i lagje, lagje će mi toliko lagje pasati dan jer ste me... oduševili.
1: Eko se, ću vas zvati svak toliko kad se domislim kako u našu staru besidu da vam dignem moral. More ćemo se smijati skupaš.
0: Ma majko Božja, ma majko Božja.
2: Čakavijana.
1: Dragi štabeli, Marko Ivan Pekica iz Šajini, hvala vam lipo da ste nam i opet učinija jednu lipu čakavijanu, da ste nas tim svojim lipim glasom i izričajem koji je pravi glumački popeljavnika pasana vrimena. Do druge prigode, ća da vam rečem svako dobro i sriću vam želimo.
0: Draga moja Dorina, velika hvala na svemu ča ste sada rekli i ča ste mi pružili prigodu da jope dojdem doma, da jope budem s vami i hvala vam od srca uz najlipje želje za sve dobro vama i vašoj familiji i svim slušateljima ove tako meni drage emisije Čakavijana. S ljubavlju vaš Marko Pekica.
2: Čakavijana.
0: Na odhodu, prije nego partim, samo vol sam stijati reći, čuvaj mi se svakega zla, draga Istro moja, mila mati moja, crlena zemljo moja, voljena Istro moja.
2: Čakavijana.

In the Navy, kaže Village People. A ja kažem da je broj 210-810, predbore 052 i s vama se družimo sve do 19 sati.

0: 210-810, krenemo s pozdravima. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Halo, halo, se čujemo.
0: Čujemo se.
1: Kako smo, Jadranka?
0: Sjajno, hvala na pitanju.
1: Dobre, dobre, ovaj, može jedna glazbena zelja ovako, stara,
0: da, čujemo, šta?
1: Ali lijepa. Lučo Dalla Caruso.
0: Dobro.
1: Može.
0: Može.
1: Dogovoreno.
0: Eto, dogovorili smo se. Bye, bye.
1: Ćao, ćao.

Ovih dana nekako svima po Facebooku i Instagramu iskaču fotografije 80-ih, dakle kako bi oni izgledali u 80-ima. I svi su ludi za tim, pa evo ja sam stekla dojam da nekako očito da svi jako, jako volimo 80-te.

0: Hoćemo uzeti još jedan poziv. Halo.
1: Dobar vama, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Bože, još jedna kraljica, kad smo već kod kraljica.
0: Ajde da čujem, koju bi vi kraljicu?
1: Blondi.
0: Blondi može.
1: Kad to glas može.
0: Odmah smo se dogovorili. Koja pjesma?
1: Kad te glas. Kad te glas, znači.
0: Da, može.
1: Dobro, počno, čao.

0: 210, 8, 110, još je netko na vezi. Dobar dan i vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može Deni Lenox, izaberi ti Dorina.
0: Nije Dorina, nego Jadranka, ali...
1: Jadranka, hvala. Pardon.
0: Da, evo, izabrat ću nešto Deni Lenox, baš onako s guštom.
1: Hvala.
0: Bye, bye. Juče sam bila, ne, u nedlju sam bila Nataša, danas sam Dorina. Dobro. Neka ja ovu emisiju vodim već 47 godina, još ne znate moje ime, bravo.

0: Dakle, za sve ove koji su preživjeli današnji dan. Je počela kiša, Daniele? Nije još. Dobro. Kažu da je bilo onako brkasto u Zagrebu. Vidjet ćemo što će i da li će stići do Pule. Ja se ne bi ljutila da recimo noćas nas lijepo opere. Halo, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: A smo već kod kiša, ali bi moglo to biti i purple rain.
0: Ah, može. Daniele, oh. Jel stane, jel imamo, jel može? Može.
1: Stane, mora stati. Nije još ni počelo.
0: Nije ni počelo. Kako ne, još imamo samo 25 minuta.

I ja moram priznati, evo, aj Daniele će se složiti, brže prođe ovako kad imamo puno poziva, kad ispunjavamo vaše glazbene želje i željice. Ono, prozvuji vrijeme i prođe sat vremena u trenu.

0: neko drugčije moralo učiti svim tim vještinama. Uh-huh. A inače sam diplomirani ekonomista, ali ne. Mi se kroz čitav život provlačila samo kreativnost. I onda kako sam u biti tražila tu neku potrebu da bi se nekako kreativno izrazila, jer je to u meni stalno nešto kipilo. Uh-huh. Ja sam se, znači 12 godina sam bila članica Art studija u Rojcu. I tako sam isto nekako kao Iva, negdje 2020. odlučila sam se otisnuti u neke samostalne vode i mislim da smo na kraju izabrale najteži trenutak i mislim da nam teže od toga više nije moglo biti. Uh-huh. Jer ništa nije radilo, sve se zatvorilo i početak obrata je bio doslovno nula. Uh-huh. Evo. Tako da sada, evo, skoro 6 godina imam taj svoj obrat koji... Evo, uz dosta strpljenja, truda, postaje nekako prepoznatljiv i nekako, ne znam, imam osjećaj da sve više ljudi me prepozna i veže me za keramiku, a ne više samo kao diplomiranu ekonomisticu.
1: Ali ekonomistica u vama sigurno vam puno pomaže u svemu tome.
0: Pa, znate šta, to mi kaže i doma, da mi je taj, da ti diplomirana ekonomistica mi pomaže popunjavati sve papire na kraju godine. I onda uvijek kad me neko nešto pita, uvijek da. Nešto mogu pomoći, tako da, valjda se to spojilo.
1: Ništa nije bez razloga.
0: Ništa nije bez
1: razloga. A još samo da pitam, koji smjer je to bio?
0: Turizam.
1: A turizam, pa dobro, onda normalno da znamo kako ste to.
0: Da, sve.
1: Tamo vam se poklopi, naravno.
0: Da.
1: Odlično. Evo, puno radionica, puno edukacija. Naše tri obrtnice, odnosno poslovne žene, menadžerice, poduzetnice, izuzetno puno educiraju. Od najmanjih nogu do najvećih, rekli ste, jel tako?
0: Tako je, da. Mislim, uz to što ja njih učim, znači od najmanjih do najvećih, odnosno javljaju se, kako vrijeme odmiče, sve je različita potreba tih radionica. Uh-huh. Ima upita za privatne radionice, za proslave rođendana, za poklone mladenka kuma, znači stalno se mijenja neka vrsta radionica, ali stvar je u tome što kako ja educiram njih, tako ja moram educirati sebe. Tako da ja svih ovih 6 godina dosta ulažem u neku svoju edukaciju. Ja imam neku osnovu, ali ta osnova se s godinama mijenjala i uvijek je nekako moram nadograditi. Tako da ja isto, bez obzira što njima pokazujem, ja isto moram učiti sebe novim stvarima kako bi mogla i njima pokazati. Mm-hmm.
1: Ono što vas povezuje, što je vaš u stvari najjači zaštitni znak, je kvaliteta. To je sigurno, vjerujem da je to ono što će ne samo plasirati nego i prodati i izgraditi onaj goodwill ili dobar glas kojim vam se u stvari vaši kupci, odnosno osobe s kojima komunicirate, uvijek vraćaju, zar ne?
0: Da.
1: Znači kvaliteta.
0: Da, i ta neka autentičnost po kojemu ćemo mi biti prepoznate, jer realno u današnje vrijeme ima i torbica i marama i keramike i svega i treba naći to nešto što nije samo potpis nego neki detalj koji će to odvojiti od nekih masovnih radova i proizvodnje.
2: Je, pa ja vjerujem da baš to nije lako. Da, i naš proizvod ne treba biti ono toliko savršen da izgleda kao iz dućana. Znači svaka ta neka naša greškica, neka točkica, nešto ipak daje svima do znanja da je da je to naš rad, da je to ručno rađeno. Ja sam se recimo nekad jako opterećivala da li mi je kontura u neprekinutom nizu, da li će mi sve ispast baš onako savršeno. Nakon nekog vremena ti shvatiš da u stvari neću reći da ne postoji savršeno ručno slika na marama, zato jer uvijek je tu ono ili može biti jedna greškica u samoj svili, u tkanju, to je dovoljno da mi povuče boju na neku drugu stranu, da nastane nešto novo, nešto što ja nisam zamislila. I onda u jedno vrijeme se oko toga nerviraš, hoćeš po svome uporno ispravljati, ne znam šta, onda taj proizvod u stvari napraviš gorim nego da pustiš boju da sama napravi tu neku, taj neki preljev, neki efekt na svili kojom će nas stvarno nešto drugačije. I onda to prihvatiš. Naši proizvodi nisu tvornički, mi to radimo rukama i jednostavno u tome je čar svega toga.
1: Da.
0: Mislim da je naši...
3: Mislim za tome što možda kod tebe je tako, ali kod mene nije.
1: Kod tebe smo ja savršena.
3: Ja sam tu jako stroga. Kod mene moraju šavovi, kod mene ne smiju biti jedan detalj. Ja sam jako stroga po tom pitanju.
0: Ja se sjećam da sam ja imala neki rad koji sam onako pokazala u sklopu neke radionice. Onako bio je baš onako tipa sam neki nepravila

0: sve to bilo neko kao neko objašnjavanje. I onda je došla neka žena i ona se zalijepila za taj rad. Ja kao, ma ne, to je rad s radionice, to nije za prodaju. Ne, ali ja želim taj. Ja sam mislim, a dobro, mislim, ako ga želiš, tvoje. Ali upravo mislim da se, da nas kupci prepoznaju po tome što je ljudima, ja mislim, nekad puna kapa savršenstva. Uh-huh. I onda baš ti se vrate i kad ti se vrati, ono, srce ti je puno, kad ti se vrati neko kome se sviđa to tvoje nesavršenstvo.
1: To je bio moj prvi šal koji sam napravila. Znači, prvi šal nikad ne zaboravim. Kupila sam par komada te svile, 3-4 osnovne boje, stavila sam najlon na pod, znači to je prije više od 20 godina, pustila boju po tome, onda sam po podu, onda nisam znala da ono moram staviti svilu na okvir, kao goblen, šta radiš i tako dalje, onda sam po podu tu konturu, pa se kontura zalijepila za taj najlon, to je nastalo svega i svačega, onda nisam bila zadovoljna, pa sam ga na kraju zgužvala, opet puštala boju. I na kraju, što ti kažeš, došla mi jedna kolegica, pa što ti je to na vratima, ono, jer to je visilo ono preko jedne vješalice na vratima. Rekla, ma to mi je prvi, ono, to je neki pokušaj, nešto gužvanje, 100 puta preljevanje boja po njemu. Pa baš mi se sviđa, pa kad ti se sviđa, tvoje.
2: To.
1: Tako da,
2: evo,
1: nikad
0: divno.
1: Nama, mi želimo napraviti savršenstvo, u stvari u toj nesavršenosti je nekom
0: je
1: nešto lijepo. I u tome je ljepota.
0: Savršenosti je baš sve.
2: Budimo realni. Malo klimicu, može?
0: Može, znači, može.
2: Mi ovako kako smo se zapričale.
0: Može.
2: Nesavršenosti su jako bitne. Jer se vraćamo onako nekako izvornome. Ono što smo rekli, kvaliteta, mi, jednostavnost, ljudi su možda stvarno općenito prezasićeni. Danas nema čega nema, zar ne? Sve nam je nekako serviramo, no i u svemu tome tražimo nešto posebno. Bar se meni čini.
1: Ja,
2: što vi kažete?
1: Recimo i turističke kuće i puno ljudi traži i keramičke proizvode i lampe i sve te neke stvari koje su unikatne, koji će ih prepoznati od, ne znam, proizvoda ili iz nekih šopova. Tako da mislim da mi još uvijek imamo neke šanse i samo moramo biti i dalje uporne i ustrajati u tome što radimo.
2: Pa zar neko sumnja u to?
0: Mislim da nas ljubav prema ručnom radu neće odvesti nigdje, nego samo novom ručnom radu, jer mislim da smo mi
1: doslovno... A nema ljepšeg nego kad ti jedan muškarac dođe i kupi poklon za svoju ženu i kad joj kupi jednu haljinu i napiše ti recenziju, gospođa jedva čeka drugu.
0: Evo.
1: Bravo. I onda ti je srce puno.
2: Baš divno.
0: Evo. Moram reći da kod mene su muškarci jako dobri kupci. Oni točno znaju šta hoće.
1: Da. Žene biraju, a muškarac dođe konkretno i jednostavnije su.
0: Tako da imamo mi muške kupce.
2: A psihologija potrošača, odnosno, evo, muškarac je jako, jako važna.
1: Ali recimo i na sajmovima je jako bitna naša prezentacija. Recimo na sajmove gdje idem, u zadnje vrijeme sam uvijek nosila jedan svoj stalak, oslikala jednu maramu. Ljudi su onda stvarno vidjeli da to ja radim. Bilo je naravno i povratnih informacija i divljenja i na kraju čak i neka kupovina. I to je u stvari bitno kod našeg rada, da prezentiramo kako radimo. Jer onda oni vide da, da se to stvarno, pogotovo ono na licu mjesta kad ti u sat vremena ispred njih napraviš maramu, normalno, napraviš ti nekako sa svim tim efektima, sa svim tim pomagalima kako u sat vremena da to i napraviš gotov proizvod, da oni vide kako će to izgledati i onda to daje vrijednost tom našem proizvodu.
2: Da, i u stvari to kupac želi, odnosno to čovjek želi. Da, to nešto baš pravo, što bi se reklo.
1: Nažalost, Iva nema neku mogućnost.
3: Imam, ali evo baš meni se to dešava sa muškim kupcima. Znači, ja stavljam stvarno karakteristične elemente na svoje torbice i to su nekakve šipke. Da, ko šipke izgledaju. Mislim, lijepo je to nekakva igra, geometrija i tako. I sada ti ne znaš što se nalazi iza toga, ali uglavnom muški koji dođu vide recimo matice koje stavljam i tako, i onda ih zanima cijela priča. I onda kad im idem objašnjavati i kad vide koliko, njima nije jasno, jasno im je, ali ona najviše pitanju postavljaju konkretnih kako sam to napravila, pa shvate da sam koristila brusilicu, da sam to rezala, da unutra postoje navajne šipke i tako. I onda ih u stvari oni najviše uđu u taj cijeli moj proces i vide i shvate koliko u stvari treba za izraditi jednu takvu torbu. Jer ti vidiš gotov da. Proizvod, mm-hmm. ali ne vidiš sve te korake koje stoji iza toga, da ja tu imam dvije mašine, da na jednoj radim recimo na kraju dio, da jednoj radim podstave, da režem spužve koje stavljam unutra, da režem plastike za dno, da stavljam te vide, matice, da bušim rupice, da stavljam...
1: Znači Iva mora imati materijal kao automehaničarska radiona.
2: Da,
1: da
2: vi imate radionu.
1: Da.
2: Radionu.
0: Da.
2: Možda ne mehaničarsku.
0: Ja sam počela...
3: Stari, meni je ideja došla za te dijelove koje ja koristim i je izašla iz jedne radionice, u stvari gdje sam vidjela puno tih matica, vida, i počela sam se igrati s time i kako bi bilo to zanimljivo staviti negdje, poigrati se s tim, ono, dizajnirati nešto.
1: Ja, ali Biba, ti isto krenula. Tako koristiš da, špagu i ja na kojim proizvodima.
0: Da. Ja u biti volim jako kombinaciju materijala, ne samo keramike, nego volim špage, volim čipke, volim žice, volim tako nešto skombinirati. Mm-hmm. A ovo što je rekla Iva, znači ja koristim jako muških alata. Znači ja imam bušilicu, brusilicu, LED lampu, kompresor. Znači ja u biti imam cijelu radionu ispod stola, jer meni sve to treba. Ja nanosim glazuru kompresorom, kako ljudi farbaju, ja kompresorom nanosim, znači ja onda, ako imam neke neravne dijelove, ono malom, zlatnom, kako se ona zove, ona brusica s njom recimo ravnom, tako da u biti za rođendan dobijem fenove i te LED lampe, ono što ljudi skidaju boje, a to s time sušim glinu, tako da u biti to je kombinacija muškog i ženskog posla, mi se čini nekad. Tako da to sve izgleda, ono što su one rekla, htjela sam samo nadovesti kako biti na taj način što ljudi znaju kako mi nešto izrađujemo, mi stičemo neko povjerenje, jer si danas često iza nekih stranica, mreža, društvenih mreža, što god, realno ti ne znaš od koga kupuješ. Uh-huh. I onda danas svako može nešto kupiti, recimo nešto sastaviti i neka, i to je rad ruku. Ali kada ti u biti želiš prodati neki unikat, onda je dobro vidjeti ko stoji iza unikata i kako u stvari sve to nastaje, taj proces.
2: Cijela priča.
0: Cijela priča u stvari nastaje.
3: Da, naravno. Onda se ljudi lakše odluče kupiti i sa guštima to nosa.
2: Naravno.
3: Da vidiš šta se stoji iza toga, nego nešto što
0: da, i recimo
3: imaš toliko serijska proizvodnja, im to imaš toga, im nije kvalitetno, im je.
2: Da.
3: I s druge strane je i jako povoljno, ali opet mislim da onda rađe
2: neko... Posebno.
3: Nije posebno.
2: Da.
1: Ali u svom ovaj procesu rada, ne znam, ja se sjećam svojih početaka, onda sam kupovala, normalno kako sam spomenula, te hobi boje koje su bile dostupne, kupovala sam svilu koja je bila dostupna ovdje, koja je tanka, neću reći da to nije kvalitetna svila, ali je nekako najjeftinija bila, zato jer normalno da si, kad ti tek počinješ raditi, onda isprobavaš, želiš naučiti nešto. Danas je sasvim druga stvar, danas ću prije birati najskuplju i najkvalitetniju svilu, zato jer na svakoj svili mi se ne ponašaju na isti način boje. Onda više gledaš na tu stranu, zato jer želiš pružiti neku svoju kvalitetu, zato jer si se ti razvio, zato jer ti želiš sebe prezentirati sa proizvodom koji je zaista kvalitetan. Uh-huh. Znači više se ne zadovoljava, ne znam, sa nekom ponže svilom, to je naziv svile koja se najviše koristi, nego je tu saten, krep, žoržet, to su sve svile koje su deblje, skuplje, kvalitetnije, zato jer želim da moj proizvod bude takav i da ga stvarno prezentiram kao jedan kvalitetan proizvod. Mm-hmm. Tako da to je odlika svih nas koji se nečim bave, da idemo prema toj nekoj kvaliteti.
2: Mm. Apsolutno. Da. Jao, baš smo svako inspirativne ovdje, dragi naši slušatelji, pršti od baš inspiracija i stvarno, a jako puno truda, jako snažne priče i doista ne da možete biti i jeste ponosne na sebe, nego ono, znate točno što želite, priznajte.
0: Znamo da.
2: I i moram vas još pitati, naravno, ono što smo na početku rekle, podrška udruženje obrtnika Pula, Hrvatska gospodarska, odnosno županijska komora Pula i druga udruženja i vi sami, evo, međusobno ste se našle, kliknule ste, nadovezujete se, savjetujete međusobno. To sve puno znači, vjerujem, poslovnoj ženi.
1: Pa bitno je da imaš neku podršku svojih kolegica, da se možeš konzultirati, da možeš pitati za neki savjet, iako mi sve koristimo drugačije medije, ali puno toga ne nam je zajednički i onda ti puno toga znači da ono, puno znači da možeš sjest s nekim pola sata, popričati o svom radu, požaliti se jedna drugoj, jednostavno da smo si potpora.
0: Da kažeš iz svog iskustva kako si ti napravila nešto ili kako si rješala neki problem, jer mislim da evo, sve nas tri u biti same radimo u svojim obrtima. Da ti je nekad ti onako godi da malo izađeš pa da čuješ i nešto drugo, da nisi samo u tom svom nekom krugu, nego onda možeš čuti, neka čuješ prijedlog, neka čuješ savjet, neka čuješ pomoć, neka čuješ kritiku, ali ti je sve to dobro čuti jer kad si sam jednostavno...
1: I naravno podršku obitelji. Zato jer obitelji, ja gledam po sebi, znači ako sam ujutro na poslu, popodne radim ove svoje stvari... Uvijek nekako kao obitelj trpi. Mislim, trudiš se ti u svemu tome, ali bitna je naravno i podrška obitelji.
3: Da, evo, meni su kćeri jako puno što se tiče fotografija i toga što mi je neke pute teško realizirati sama. Mislim, eto, onda sam njih tako dobro istrenirala da se oni isto sad pomalo bave fotografijom. Ali definitivno trebam neku pomoć, neke pute, tako da što se tiče obitelji, one stvarno puno ulječu. Eto, barem što se tog dijela tiče.
1: Moj muž, moj muž je prihvatio da je cijela kuća moj atelje.
2: Super.
0: Da. A ja u biti
2: znači da je na tome.
0: A ja kako imam jako teško, znači glina ima barem 25 kg pakiranje, znači to je barem što je meni 4 paketa gline, ali ne znam. Tako da moj muž odrađuje sve fizičke posle, evo sad sam renovirala pa mi je micao ove, kako se zove, stolaže, kćer, fotka, sin mi printa 3D, na 3D printer mi radi kalupe za te neke radionice, što bi mi lakše. Tako da u biti svako ima neki svoj zadatak.
2: Bravo.
0: U tom obrtu.
2: Baš super.
3: Lijepa je ta potpora obitelji, ali jako je lijepo i kad vidiš da ljudi koji ne poznaš ili su ti samo poznanici, kad vide tvoju ljubav i želju da se time baviš, te podrže. Mm-hmm. Imaju veliku želju da te podrže. Evo primjer. Ja sam, ima već dosta vremena, radila sam torbice u kojoj sam stavljala kablove. Mm-hmm. Kao ručke, različite elemente. I onda mi je bilo simpatično kako je jedan moj poznanik koji se vodoinstalater inače, kad je vidio te moje torbice, oduševio se i vidio da koristim te kablove u bojama. I onda je me zvao jedno, ja moram ti ovo donijesti, našao sam neke ljubičaste kablove, mislim da je tada još ne znam je radio, ali dobro mi je te kablove kao... Eto, ta vrsta podrške je isto...
2: Kako ne, to je sve komunikacija s kupcima, s okruženjem. To stvari su dokazi kako je prihvaćeno, kako je lijepo, kako je taj pozitivan feedback. Odlično.
3: Da, ja bi još isto tako naglasila podršku Saveza udruga istarskih inovatora i njihovog tajnika Lea Pincana. Uh-huh. Oni su isto, eto, samo inicijativno vidjeli kako mi mogu pomoći i stvarno sam imala, pomogli su mi što se tiče zaštite brenda, onda oko nekakvih izložbi na kojima su predstavljali moje radove, tako da njima isto mogu zahvaliti što su moje radove i promovirali, tako da sam osvojila i neke nagrade na međunarodnim izložbama inovacija, eto tako. I mislim, jako je, ima podrške, eto stvarno, ne samo od obitelji, nego i od prijatelja, od poznanika, od susjeda.
0: Da.
1: Ljudi koji se isto time bave.
3: Da, koji možda i vide koliko je teško sam uspjeti, sam se boriti sa tako nečim. I onda gledaju da ti olakšaju.
2: Da, jer iza vaših priča doista je jako puno truda, nije lako. Doista nije lako, nije jednostavno, ja sam u to sigurna, ali kada uspiješ, to je najveća motivacija. Kada vidiš kako uspijevaš je motivacija, zar ne?
0: Da.
1: Uz puno truda.
0: Da.
2: Uz puno truda, naravno.
0: I ono što ja, mene recimo osobno obrtništvo naučilo, da ja sad ono što želim, ja sama to potražim. Ja ne čekam da meni neko napravi nešto za mene. Znači ja mislim, ja bih htjela sad neku izložbu. Ja znam da moram zvati, moram pisati, moram posjetiti nekoga, moram objasniti šta želim, moram... I to me nekako naučilo da kad imam neki, nazovimo problem, situaciju ili nešto, da odmah tražim neko rješenje. Mm-hmm. Što me u stvari, ne znam, mislim da me ovaj posao to naučio. Evo, tako da tu sam baš ekstra zahvalna. Malo je teško, ali mislim da kad čovjek nekako nauči na svojoj koži, da onda to nekako drugčije.
1: Mene je moj posao naučio strpljenju.
0: Eto.
1: Da, zato jer sam inače dosta, nisam temperamentna, ali sam nestrpljiva.
2: Brza.
1: Htjela bi, brza, htjela bi odmah vidjeti rezultat nečega. ti sa svilom to ne možeš napraviti. Zato je nekim ljudima nespojivo kad vide čime se bavim, kad me, ajde da tako kažem, dosta dobro poznaju, mm-hmm, kao što to ti radiš. A radim, ono. Mm-hmm. Tako da zaista je ovaj...
2: Pa da, tako sam se i ja iznenadila.
1: Da, stvarno treba puno strpljenja. Neka tu jednu maramu stavim na okvir 3 dana. Nešto radim oko nje, dorađujem. Znači, to je ono strpljenje, taj rad rukama, to... To je jedan drugi dio tebe, druga ti.
0: Mm-hmm. Ne možemo da se nekako liječimo kroz te neše obrate. Mm-hmm. Ja sam bila čitav živo perfekcionista i to baš ono doslovno, ali me bavljanje keramikom naučilo da... Znači, radim li ja sve kako sam naučila? Znači, ono, rekli bi kolač po receptu. To uopće nije garancija da će nešto uspjeti. I više puta me iznenadi ono loše da uspije, a ono što sam bila sigurna... ne uspije. I onda, mislim, ja imam na zidu jedan natpis koji kaže ovo je keramika, za nju nema garancije. Znači, doslovno, znači, dok ne izvadim rad iz peći, ne otvorim, stavim na stol, ja nisam sigurna da li je on uspio ili nije. Evo, što u biti je u današnje vrijeme kad je sve brzo, rad s keramikom, biti rad sa glinom, je u biti dosta spor i puni iznenađenja.
1: Tako to je kao i kod mene, znači kod tebe isto, kad spojiš 2 boje, kad staviš na to glazuru, ne znaš do kraja kako će proizvode ispasti. Tako je i kod mene. Ovisi kojim redoslijedom nanosim boje, kako se boje spoje. Znači, ja isto dok ne izvadim svilu iz fiksatora, zato jer se moja svila fiksira na način da se kuha na pari po 4-5 sati u fiksatoru, dok je ne izvadim van, dok se ona ne ohladi, ti ne vidiš efekte koji su zadnji nastali. Znači, zadnji put sam miješala neku boju bronce sa drugom zelenom, sa smeđom, nastalo je narančasto. Sva sreća da sam po cijelom tom šalu nanosila na taj način, da je po cijelom šalu ispalo malo narančastog. Zato jer stvarno do kraja ili dok toliko ne upoznaš boje, da znaš kako će koja s kojom reagirati, na kojoj temperaturi, ne možeš biti do kraja siguran u to kako će ispast. Znači, kad meni neko naruči neki proizvod, ja ili idem raditi 2-3 slična proizvoda da kupac bude zadovoljan, zato jer samo nanošenje slične nijanse ili uvijek ispadne malo drugačije. Tako i kod bibe sa tvojom keramikom.
0: Da, je,
1: to je jednostavno unikat i to je... Da.
2: Toliko ste nam životnih mudrosti sada rekle. Evo, samo u zadnjih nekoliko minuta. A znate da mi ćemo nastaviti ovaj razgovor u subotu u 18 sati.
1: Biće nam drago.
2: Da, obavezno se vidjeli. Mi bismo sad mogli još pričati. Mene baš sad me gulicate na još pitanja da vam postavim, ali onda ja ne bih vijesti uredila.
1: Onda ćemo morati drugu emisiju napraviti.
2: Morat ćemo. Ali isto tako činjenica je da sa svakom od vas da doista treba posebnu emisiju napraviti, jer ono što radite je posebna je tehnologija, način, strategija, sve drugačije. Unatoč svemu u zajedničkom, zašto smo u stvari se i okupili ovdje da malo popričamo. Ja vjerujem da smo zainteresirali i naše slušateljice. Jako mi je drago ova što ste spomenuli ovako, psihologija kupca, odnosno muškarci, žene, djeca, sve su to različiti kupci. Vi točno i njih osjetite kako reagiraju. Komuniciraju s vašim proizvodima, odnosno radovima. Ja ću vam reći da ćemo se vidjeti, znači, u subotu 12.9. naravno u 18 sati. Dakle, rekli smo lokacija?
0: Galerija Talisman.
1: Da, ja bi samo naglasila, evo, zahvalila bi se u stvari gospodinu Ervinu i gospođi Nataši što će nas ugostiti u svojoj galeriji, koja je u zadnje vrijeme, vidimo, postala jedno mjesto okupljanja raznih umjetnika. Kao muzička pratnja će nam biti profesorica pjevanja i klavira, gospođa Lija Malević, i naša promotorica galerije Talisman i nekako voditeljica će biti gospođa Rita Višnjić. Evo, njima zahvaljujem što će nas ugostiti i malo popratiti taj naš program. Evo, nadam se i vi.
2: Obavezno. Kako je to pitanje? Apsolutno. Tu smo za vas. Jako ste važne. Jako ste važne općenito. Evo, puno ste nam, kroz vaše priče puno smo toga i čuli. I lijepo je ovako kad čuješ kako se stvara, kako se radi, kako se rezultati, svaki trud se isplati i rezultati su tu. To ćete i vi potvrditi. Već jeste.
0: Da,
2: hvala vam najljepše što ste došle. Vidimo se, tu smo, uživajte, budite nam i dalje inspirativne, kreativne, važne ste nam. Važne ste za zdravlje našeg društva.
0: Hvala puno. Hvala lijepo. Hvala puno na pozivu, bilo nam je jako ugodno. Evo. Mislim da smo se opustili.
3: Jesmo, sad napravimo.
2: Hvala, okay. Lijep pozdrav.
0: Hvala puno. Te.
2: Do slušanja.
4: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.